0: Doro me kale ko tonu me chekari e.
1: Oh, no ni ro tipo radio re ni songo.
0: Mi fonda gbe asi no.
1: Mi do pare a.
0: Njago jago e mi ni.
1: Bel na international manda un kuke si so va tato.
0: Oh, asi no kuke o die.
1: Se gbe un batori e.
0: Mhm.
1: Mi do gbe no me yo mo je nu.
0: Oh, junior da kha e da lo zenu mi e.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Na do gbe no me na je bo ti le di ni kulo ho.
0: Ho e ku no.
1: Nema monoku je me gaji ro ho me a.
0: Mhm.
1: Suno le tu sin di do ya ka bi me ho nu mo nu ona yele de.
0: Suno sinu di do e.
1: Ah, suno sin di do e, you know my cousin ti di tone.
0: Mhm.
1: Eh, ai suno sin di do e bo ti di ton. Ho ba ne de sur le town e.
0: Mhm.
1: Agbe me on gbe nton le bi bo. Ta ko nton jori bo. En le vasi no suno ton le ho ni o e suno lo ri ka me yen be do dai. Ni be suno sin le joni. E ma be joni ha.
2: Oh, Waina, we were born. Waina, who was born in Gilamo? Tula Mojo, you're not drama. Who was a very good job? Well, ni ko haro de bo ma ko yin le ko haro ba do ko bo fodi e da go e na yo te wa be so fi la me to bo ni wa bo sulo e me ba ji yo lo do amo ni ta ni ni ni ni ko pe to mo da na na yi e ko ko de te te wa ni jura bi e ma klabu
0: e yo
2: ni lo ai wa me de wa na me to ka de we di vi la bo fodi ni wa
0: Ena chere mi si haime mi yoro mi si ne honu mbulobona asumeton honu lobona asimeton yi ewa je wetonu wa zenu mi ziwa eno wa je idudo jidwa imo koton ji neka si huwa gbe ndwa zanwe gbe bo emana don miwa miwa wabo kakabonu ina etonu puno goro lesi nukon hei doru meme chikari
3: me heta uru zanbo ilo se zinja kpefi
0: mi kho mene levo yi vrafo ya
3: uto gbenu me da kwa asabi
0: yei gbenu mi
3: Why, ho, any hewenio, who put your remi? Why, yo, a quamo colo hone?
0: Namoa.
3: Why, a jammy, you one, who me be like kakakakakakaka, who I just bought. But why, and they gave me my castle, I don't know, no more jammy dealer, think they may are, for me to me dealer to all. After I see how way, book bad mail, a test of this banana, let come be alone. I see how motto. Beta e kale wa yi awuto bo awu e yo na ti kaka moto yi so yi commissaria
0: if anything
3: no dey no dey ye kana tabio e mi ka do po bodo yi we o mi da yi mlo we no me po we po ka da yi mlo we lo kale go le do ti o ayi na bi de amlo ha mi o ana so a hoto esi su a ye ni bo lo po je le le bo no choko dobo Why must it come so commissary? My monocuja medicine be may in a labor in order to do the rest of the cradle poor. A little joke best would do.
0: In a Jeremy, I see no sin, Jaime, Miro, me, Sine, Mimoka Cabo, Any, we found Beno Holo, Hosane, oh, as you know, the other two Zumboy, as it on no Gombra Benjile, Noemi Honey, yeah, in the baby, Nimbu Minasi, Hubei, Huebitan Bido, Emibodo, Vitong Poyo, Ekusapo, don't remember Chicari. Narciso do Rosafi, don't don't lure, but not to the world of one of you for me. Check out
2: your company. I couldn't was about Tomazo, a Pomeran to Bonusin, a German.
0: Hey, you.
2: Namahua. Oh, but today, you are holding Monocola war, pull out with Giri. You may soon let a Giri. In the Giri, I put to Medupo. Bene nyo nuja bari yi kuku hun. Bene kwa suwe kwa nundi, bene akobo na nyo lowe hun. Anyo, mi kwa nubu newe. Meno jile dote wa ba, ba mi klan hun. Amono semituma gamene nini. Nise tute rero dae jawe yo, bo wosu se gige gla gla bo yi jawe. Amono jile bo te te kakao, inalele tuwa patu kaka buna la zero le kwa kwa jirome. Ene luku, amono jile de nyo nulo, Wako na sunwa hun. Nilo, kwenso kama hun. Jumato kajibu uwa. Nilo, buso duka na ene uba uba u. Semi mtuma jepone. Defu wa indote, de sunwa si ya fo. Nyolo si nyolo na se sunwa si ya fo. Nyolo na duwa. De sunwa ka mo. Nyolo, sunwa yore muna fo. Mitone da si. Niko nwetone june bo. Niko nwetone june tukla hune ba. Fide bo ichi. Kone maso bise ni kaya na fo. Itokmo. Komiseria. Menima monte nukume na menile wakan. Kone na bise sa. Amo. Dapato ni pa du tu no wa yin ti hu ni le se wa yin lo do tele me sino a ka ga ri no heme he ye du le ni
0: yo san le ina tem sin khay me mi yoro mi sine ya se to ma kambere mu jiri ntele mo we ka khyo ina khonu wa ina mo meton bo vla fo e yin wa klan e heon e na bio bo e mana to mi ya mi wa ji do no me me chekari ya sino
4: alo na mi pango
0: jagu jagu sino
4: ina la mi da ran su se le tin bo ina tin to Me, who are? I would dance you ball. Me, I me, I a so I was in so hot on. In Tabaka, while you need all the family, you need my cousin for more cotton in prison, you need all the family. Though I took me out there, you're my hustle gum with Dammy Dale. The moment there, I would do with Dammy Dale.
0: What are you? Ena chero mi sin khai me mi yoro mi sine wanyi ho benai si huri doto dur me me chikari
5: oh oje baro dere ne me fongo
0: jago jago ati to
5: Nisu mfonga jini dugu numero bitu FM mbile.
0: Yero, kwe kambio we?
5: No bitu proste we azinfan. Yuwa biti tuba.
0: Eyo.
5: Mingan kua. Kua. Ndi ni modu nuome ombo. Nwa modu kunye anke di yo. Diyo nuome do.
0: Ino.
5: Asukwa siku. Kupo. Asuku na honu ansi. Side suka na honu. Asu. Mo. Vide passé a yin suru din boton din bo amon be juro ka bi a vo de we mi be mi ton le bo mi ya ton vide bo mi lo be de aro a e wa vo lo din bo mi ya ho din ba ro na ho na si ya sa na ho na si ti mo yin a si oru suru mo yin do iru be de bo e jan bu nde be mon be a no e jan bu ba vo de we bo e juro nu ko to e ka mo lo je ke mi du a su mi toro suru an du e ke na ho ni me yin do je ko e ne we na zombo an a su pe na jan ho nu be din bo ke si na di we ka da si ti na ho nu wa nu din bo ke si na di we yo ma wo mi na jo no bi dona bo e na pon de na dagbon passé won do me jen wo mi na e de mi de mo ko nu me ne le e ko bi oro je pe na le wa do je pe mi na yi nu ne a ko su ton ka bi nu ne besoin a
0: mo
5: ko yen yan pe wa bi ono men kana bi ono viki sunu yon nu de da si lero e man ko de ne wo bo yin do e jan ho nu a si eton ka bi e jan ho nu a su eton e ma do je pe e o mo ko ni yo so du ni na yin we gbe e ma yin mo ini ze de ko no blog mo ino ve blog mo ko ma wo na no ha do koko mi ton bo hon jole ju pina ni fifa ko me ne me di pina no ganji
0: eyo
5: nde ye bi yo ne
0: e na an cher mi sin khay me mi yoro mi sine mi na ya sin ro poro 97 de do no mi ya sin ro me ti kari
6: no no
0: zo gwanu
6: eh
0: basu batatara
6: ena sene mi ta gwa ngo ngo
0: ngo ngo ngo ngo ngo
6: Atam talo no.
0: Leko leko.
6: Tawa sunbo walo da.
0: Mado bio mado.
6: Na leko ne. Ena leko.
0: Mado bio.
6: Isa ileko ta. Aoni tabu kudiswa.
0: No kafungwe.
6: Mfung gaji wanyo.
0: O dakwe da.
6: Dakwe ma no vitele ichu mafuna.
0: Ichu kufuma.
6: Ichaka kafungu mau beruto sin kome.
0: Amene she yampa.
6: Eh, eh, mi boku do ho wa.
0: Wa yin ho esin. E ho nbu na ba bio. E na no me na ba bio.
6: O mi ke kre me ma si ho me o me. Ta fa ki te ma zun we wai mo. Un ho mo no. Wen a ho na si. Bona le bio. Bona ho na si to no. Bona le bio. Nyon we ho mo. E wen a wa na su ton. Bena ho de bena le bio. A ni e ka wa ru. Ben fo ma ka du bena ka voe. Nous ma voix de ma déné. Mais elle est signée ta cacabole et bien nous croyons à si ton nom. Quand France, on entend. Y'en a du fini,
0: hein? Eh, oh, vous l'avez dit, y'en a du vici. Vous l'avez dit, y'en a du vima.
6: Eh, nous, quand France, nous, y'en a ma tête du fini,
0: hein?
6: Eh, mi ma si go, y'en a. Eh, ça y'en a, y'en a, y'en a. Eh, non, soun, mena kobo, y'en a, y'en a, y'en a.
0: Mina bia hoton, mina bia a hoton, y'en a.
6: Eh, kouron soa hoton vo. Dion, et elle est là, il nous bien si ton odeur nous fait,
0: ton point,
6: Nous ne n'a pas pour nous à Foya. Au canoë à Kédekin et Din Bioa. Nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas de nous, nous n'avons pas de nous. Voilà pour nous, nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous.
0: Tigi.
6: Madame Robonawea. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Et de quoi tu as signé au pauvre,
0: si on a dit,
6: E
0: ki mo sa. Wa e bo de bo nu ye me to kan ton le. Bi se se nu mi do nu e a se to me ti ka ni.
7: Do nu mi do rap radio bip ja da sa.
0: A se to mi kan ku ton bio.
7: Sébastien yo ho su no yin.
0: Eh si mi se bo ha me ton.
7: Do bo mo gi no to mi ton nu mi.
0: Gi no do ha n ko ton no yin.
7: Gi no do ha na che ni. Do de no wa zo gbo no je gi nu mi.
0: So
7: mi de bi ro ka ba gbe de ko che mi do te ko ro nyonu mi o.
0: Ne ya wa de o. Why ho ji? Why ho ji? Why ho ji?
7: Oh, ko bi je do ate ji o. Oh, mi do no pro o to lo e, ko mi do no pro mi di le we. Do ni gbe me fi mi ti honton. Bo mi nan le mele, mi ni nyu do mi ne no ni. Nous, nous avons donné. Donné, c'est donné. Anna, Nako, Ovelo Koko, Aigana, Pamela, Sosi Gagbe, Atriso. Nous avons né. Avant de dire à ma né, bon au coup ma demi à son ma demi à bimawa nyanya un coup à la midi le bon il doit y avoir dans le dos c'est le sur le coup nous nous voyons notre jackpot c'est le coup de son son bon il va son awa mais son cas jackpot bon wanyé dodo bibeme bon mais les tonnes mon wanyé de et nous c'est que nous accasino mais mino mon bon nous doit dire cri il est déjà à nous moi bia bon mais non non les mains nous mister les mains mo buddo egbe me lo ti ho ma bonde na egbo do gbe to me ga mo nu je o ma wo si ho me buru wa ni pepe de wa mi ti bi mi an si da lo me na ma wo ni ho do mi amo nu e nu ni na o ye ni yoro nu ni na we ana bo mi ro mi na pe gba nu na gbe to ani ne poro ho me gungun do popo e ga ido wa re ju e ga fi e e ga sa ya ona de nu ku jo se ko o jo do mi a mi de do so bo ko mi se re re mo ro ne vo gbe ko fun ba ejuro ando wo zo ba re ne do
0: eyan
7: eyan mo de gune e na chira na we de je ti ni do ko su po ro
0: wa ibo o si mi se bo si ha me do mi de gbe nu ye me do mi do to e do ha don ton me le ya bi se se do nu ya si re me ti kari e
8: Hello, Dagoni.
0: Oui.
8: Me
0: fon da gbe nkan ho ton bi o.
8: E ko to zo.
0: Pa te ka do ndo do ku to fi nei.
8: Ba san pa re ni.
0: Mhm. Nka mi ton asiro.
8: Eh yo mama sena sin avranco.
0: Mama sena sin avranco.
8: Bo mi ho.
0: Mhm, wa yin ho.
8: Suno wa ira ho ya da gan la bi yo no.
0: Suno wa ira awuton le ba re sin.
8: Ah, suno wa ira awuton le ba o.
0: Mhm.
8: O ka don ye bi yen bi na le do avo me.
0: Me mo a.
8: Eh, yo no de su e de su na su ho ho ton le yo no.
0: Mhm.
8: Eh, avo e bi anu kun ni e yo din. Bo e bi bi odin. Ho, a to na bi de he ho he o. E na su ho ton.
0: Mhm.
8: Eh.
0: Mhm.
8: E do avo e veni yo. E yi a kwe a. E yi no gbete de a. A ma avo de ye ho nu yo no e si a ho bi o e di. Ena ya foton ena so so ha yun nu e ni gbogbo ta gba do police mi ton le poho ni le de ni ma so ron yi o ton dari o o de fo le kre mi ja se ma ya se wa yin o de gbon prison fi de ni le mi ba ni le a
0: eyun
8: o fo ba mi de
0: eyisan de ati no sin khaimo e mi yoro mi si ne dorun ya si to mi ti kari e
9: o e do lui
0: mhm
9: Eyo. Ala
0: da dansa ton.
9: Tete fe.
0: Eyo, bo mino yin.
9: Oh, yin me de apri me me yo te we.
0: Mhm.
9: Ya ki yo to a bangba fine, kare fu fine.
0: Eyo.
9: Bien. Mi do kore wa, una me si ku.
0: Bine.
9: E kre un ta, un kore un en bo. Ina nanu me, amon, beto lo kore kore vo vo mi jo.
0: Mhm.
9: Yo di si bo, nous comme nous comme kakakakaka boy il nous n'a pas eu de et par contre mais là tu vois il n'a rien ici ou bien sous blé il est baloté et que nous sommes humains nous sommes des jodoué même quand tu vois et là nous mais nous on dit bah ici je vois que nous bon front nous mais on yo et ni à blé bon on se dit je vois que y a ni jodo et après deux ans après je vois que nous on va finir
0: nya
9: eso fina azolze ifivu ele sumoro ai no be ko bo yen o nu bi azolze ifivu bo lo azo we o tous en train do ni di mal la wala da je we ta ti ko un wa je we
0: mhm
9: e wa e tu dira mo bon ha ke ga esi ke ga bo wa mo ke ga di gugu ni bo lo ah ke ga to be yo me to je no ko ah ke ga di o fi ko ko me ka mi te ko bo ko di bu mai ne nous sommes après deux ans. Nous sommes après deux ans. Oui, vous êtes sur le bon nez, vous êtes musicien. Il a appelé Jodoni. À quoi notre est-ce que vous avez des mots, mais Jodoni dit. Est-ce que vous avez des choses à aller, ou complètement à Jodoni? Et au fil, et moi, il y a un fil, oui. Alors, il y a un fil, mais. Il y a un fil.
0: Eyo. To gbenu ye meru ala da tan sa don le bi sese ye meru atogon le ye meru to fokan mele wegbo mi to gbe mi do nu me chekari e.
10: Maro to ri ni afon
0: mo. Jago jago asino.
10: Deyan si
0: zar no ona tan ji to.
10: Eko do.
0: Mi na vla fo bole voya. Bo bi of la fo.
10: Ye yiro nyengo.
0: Eh?
10: Mm.
0: Da ma du do.
10: Ide yira si te gbo.
0: Mm.
10: Yento ayo do fun fun pere.
0: Mhm.
10: Mm no e mba mba ta we awe ka na mi.
0: Ah, he.
10: Yo e wa ho agbana nle bo be wa e ka ona gba. Bo me le ayi yento ajuro e we mi kwindi ti on bo ni wa yi mi o fi. De wa yi mi o fi ajuro kwe. Bo a bi agba tole e de mi na ya agba mi tole. We ne no mi de foto le do ko me e de mi na yi foto o do nte tu. Eya ino to bro ablo nume abi awude awodoro fine form go to do fine form in a year. Eh, you know, say Bravo, Medici. But every photo tolerable, me may be Travibo, Ewa in Toledo Fine. Eh, you know, you see Bonnie.
0: Amo,
10: I don't do robot wine, you know, to go home, but near the Nasuno. It's other than I know more cotton. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know,
0: E na chere mi asino sin a gosuja sin ha me don mi degbonu ye me do don le bi sese donu ya ti to me ti kari e
11: ba to e
0: nyao
11: ya ne hore gun mi
0: nyao do kanji maya
11: ari za gba za won
0: eh
11: eh ha
0: gogbo ri e
11: gogbo e ti tire nyao
0: mhm nya ha kanji na mi ya
11: nya di o se nja ko ba
0: eyo nko mi to
11: eh iro mi no o ba na be so gogo
0: mhm
11: amo o le asan wa ya
0: mhm
11: o ne lo e do fo gbe pon pere ni kun di ojo me
0: mhm
11: ti e do fo gbe pon ni ko nya ro de kun kun e bo e do fo gbe pon we ndo e nya ro do uro fun e to nya ro do po di
0: mhm
11: e o we zo mo nya ro de si biko ko di rodo nya ya umi do zo ye do ni ma dia uro lo bai wa ni seminar we wi be nya rori fe yin lo logun ma do ti jo ene ko nya ojo sin ti jo e idon jo na bi o yin lo do ti te pon bo se owuro bo se jo re amo ndo nu mi re wu ya wu ya me o de o te pe me bo yin ndia ku me bo mi de ko do mi de le bo wa yin de ti te mi do bo mi wa le mi de le ni o wa bo do do me le o wi mi wa yo na when they leg bow up on Yakran, Mavua Pienewe, Mavua Dunu Quenetue, so when I didn't put Dunetje, Emayo, I do Dunetue, Ya lay the whole friend in Bojeti. It don't know, name, somewhere I've been, you know, I knew I've seen the age of Dunet when we have seen the ah, don't come up for me, Miss Mina Stanley, come at Junior, let Domiano Flew that way. Amodia was only paper day. We told me that we may, the women, when they may have blamed a mother of Yahil of Postiwe. Among our Jo, Nabio, now only Tempombo, the Urojo. Hey, Zandy.
0: Hey, Zandy, I said, Tossin, Haim, Miro, Missine, Yemay, Roto, Gidon, Bonoroto, Biparajo, Leo, Midogue, Misseto, Udodo, Do, Togidon, Mikudo, Toro Messia, Donu, Mea, Siro, Michikadi.
10: Nami for about it.
0: Jago, Jago.
10: Pamichel.
0: Dead the one.
10: We.
0: Chigbe, now.
10: Oui.
0: Mm-hmm.
10: Pardon.
0: Oui.
10: We could have a phone with him.
0: Hoi, Kunamo.
10: Oh, no, I have soon. No, Horame. Bugoy. Eh, Susu Blay. If I had Dowen, poor Hakupo. You had Dowen more true. You will wa. You don't be on the way now, you know that. I'll be a material made. But one day, you war. You don't swat it on your law.
0: I'm going to go to the house.
10: Mais je vous dis, on est ma pote, ma pote. Mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est
0: nya allo kan mi ton mi bajoran we
10: allo
0: e te wadu mi ton allo kan mi ton mi bajoran
10: je do la we ba to le we di ko
0: un
10: mi me hora me de po yo ni ma bio blo mo ma ke ya ka me de jija abi me ni na me de do ke me wa de yi ma di me jawe e ko na mo da ku to me ya ta to me je do le mo mi no allo wa ko lo gure e o mi dia so wa ku gure me
0: eyan
10: da ko to ga don e le di gure le ah me no ku bi mo
0: May I was, you know, sing high me mirror, me sine, ye medo, jigbet, and lay up, in dugbe, nundo, propo, ye toned of injere, in kudo, toro messia, ye medo, savalo camet, and lay, ye medo, chetty, pobe, ilara, ketu, don lay, me on ya men, don me mechekari.
10: Isn't
0: where I got them with the way, maybe. Mhm. A de day. Uncomito, a cocoa, I sent ye.
10: Yes,
12: Ataje.
13: Emi afan mo bi po fina.
12: Njago jago.
13: Gbogbo mi mo jino to temu.
12: Eyin ro toji.
13: Adepe.
12: Wei.
13: Ah e howa. Adepe.
12: Do ko ma dido.
13: Edo alopa weji ro yen kun me. Wa ile te. Emi suno ko ile e nya. Endo ke nwe ho ni we bi o e dia me.
12: Memo.
13: Nwe ho ni bi o e dia. Edo nzang me miton de lo konton le o. Wa mi jodo le o. Emi na bon le. Nwe do ne me.
12: Nwe do ne.
13: Emi endo ke ho nyo nwo bo mo bi o nwo e seba. Eo. Nya ton pe o yen nyo no sinteme o. Nwe nu zinya ton le bi o. E he na go ti pe juni. Pi bo ko na fu. Ele ndo re ra lo. O wo ko bon ya. No no ni ye de mbo mo kan jibro ke e no nu zi dan de ho no mi le do we dia nu zi dan su no de su ton bi o we di o galo me ni ton ni te mo indo nu zi ato de ro konton ni be ton jo ni mbo ko ni ni wa yi o fo e mo bo ne me no ni ho ni bi o we dia
12: e no zo mbo mi do je kam ko ton gbon we bro ho kan bi o mi de we da me jile no ho nu me alo nu na me o me ton zero me kon vla fo mo ko ton e yo ne ka se ho wa gbe da za we gbe aji Eyo, mi ay bwa asi to sin kha me miro mi sin e don we asi ro me chekari. Esun kan, yigan bi a alo kan 01 52 52 67 67. Asi to la sin a alo kan ne asi ro le mina koko alo kan 01 90 77 05 05. Jino dora, ze me fina no mi me chekari.
14: Oli ne ba do tole.
12: Kan ko jebi o.
14: Ko mi don la gbe me. E na yo mi do un se mo lo ad international sa fi sin abame.
12: Abame. Do khate memo.
14: Eli da go suja e mo cha. Ya. O no ma ken do ko mi zira teje o.
12: Eyo.
14: O mi mo a ho ne me ne mi do mi dia yon kon ti che gbere a. Lo o ene mi sera teje di on. Won suno ton de ro kon ton le bi o ede. Eyo no de ho bo ne le we. Eyo yen ro yon no sin teme we o. Na be a u ton le ni bo ko na fo. Don wene do ne jeru nyen so asimi emera ho baba do ri.
12: Do maru do.
14: Bo nwe avoid no no de suna nyen su. Bo nto yo. Eru na gbe mi ere bo ze avo so yi. Nka o to bo do azon we mo ere be so yi. Ere be kan chi le so yi jo kan bi o ka je gbe. Nwe do nu za we lo mi na de na ido mo ko we. Be o me bi o mo.
12: Eyo ina yon mi dere so sin kha me mi yoro mi sin e donu e asino me chekadi
15: donu e
12: pa do tori nko mi do asino
15: un yo mi so dangbo sin kha
12: me eyo
15: yo no yo mi tanta de
12: nko mi to no yi
15: tanta de si
12: eyo
15: o ko eyan mo do ko o di yo Nyonu osi po nyonu kinye tome ya.
12: Memo ha.
15: Libe sunu osi ni visa lero aki mwari dori.
12: Eyo.
15: Ato nye monu kute mwa poro. Nyonu konu weto lero fini mwa wedi. Ni be joni. Bogo ya weho memo kukubo.
12: Eyo. Beka do mo vla fobo nu. Honto miton konu me yon. Mina yi vla fo mi he mina ya. Mi aibwa me debwe nu asieto numero mejele ni kudo o taragbe donwe me ti kari asieto 52
16: Tami chero to bele
12: wadi o choda ton so desi
16: ndo rama wi ndo rama romanti
12: a lo kwasi we ya
16: o chome la do aplanti che moto ira no kromi
12: Eyo. Eyo. Cho dato.
16: Bi chelaro yena so poma.
12: Jago mi dupe.
16: Eyo. O mi mo we mi diwa. Ko da ho webo. E no pa ndo kwento rire me. Bo, pataki yon ni je sunu kan we kodote ugo ado mo sunu ato aboni je yonu kan we kodote e ko ba abemo abemo pa kare yenu da ba ni wi wa wa bi kofa abi ye ti aparo sunu to yon ne dito to nu glo o mere ko apara e e la da mo lo e do baba e do ku lo e mi do ko apole bo ko apole ne lo e mi na ya apolo te si
12: gege
16: o gai ho re e do to gbera gbera ko to bai me jo me lo e mo ko e bo do ho ko to wa gai ho ro ya we mi ya si me bo ho gai ho wa ne di lo e wa se gai ho ne lo bo do to me jo me bai to yon we to le di te lo de ize no mi to mi kwa ku wa ene no gai ni gidi bo wa kakabo asu gbigbe ko nu aton de be abi mi ona no dodo mo lo e ko to ere agbara hego e mi resu na ti baba mi to kwe kon ere no yi tukra pataki ni a ezo ko ezo mo kwe kakabo ko ti pe na we wa mi jo gbe an ko do gbe lagbe o mo da su na to fun o e mi resu to gbe po yoyo e no do afolo tin je mi te ni ja fu e mi to na mi re mi do we ni le e no he nu mo he gba pa mere ezo ije gwera wọn ọdọ ní sádọ sùúrù bá wọn ọdọ gọlọdọ wọn ọdọ yìí ń tó jẹ sí mọ yìí ń tó jẹ sí yẹtù pápá ẹmọ ẹ pẹtọtọ òjòjò yọnu dì í àfọdẹ ọhọrẹ pẹtọtọ yọ pàtàkì lọjọ nùkú jẹmẹ pọtọ lọjọ pẹ wọ kẹkẹ jọnà sù ọ kẹkẹ yọyọ ẹmọ kẹkẹ mi tàn sáńtẹ ti yon na to nuko dan e se ke ka ti won e se so ti we ne re eni nu wa ma yo ama ikan te so ti ma da ogo yo mo je re ko
12: wa ibo a lo bo ija lanu ye do wo apako ji tan bonu na do mute do donu do e yin ke san e ho me ton e me do nu e asire me che kari e
17: ko fe sa
12: ho kan bio e me
17: attention
12: ho kan bio e me
17: c'est pas bon est ce qu'on fait ça
12: ah ho asire on comme ton
17: Attends, nemi ka fun mo.
12: Ah, mama la joie.
17: Ewe, attends.
12: Do akasa to kan meton.
17: Ewe, bidi. Nemi ka fun mo bi ko ade o.
12: Jago bi to pe.
17: Mo jinon toro, mama ma joie si home day.
12: Ah, e jinon la, si dio. Eyan.
17: Ni do gbe me la odo tin, mo ku do ho.
12: Ero toji.
17: Ah. Bo, ko ni o le bo so yi. Gan ho ro tore gan ro don, ni gan ta wa don ye bo.
12: Ko don konu si pe
17: bo.
12: Eh?
17: Dion, attends, et pour le copinage, mais alors, à soupa, si, bobo, le homme, bobo, le homme, dos,
12: il y a au clan, il y a au clan.
17: Au clan. Mais il y a au clan, il y a ton carré, ben, on a besoin de ta belle, elle est dit, non, non, il y a au si, normalement, sous nos tests, on a l'air au bio, après l'amour, le nyegon, tout est le gon, tu es là, non, tiens, dis, oui. Mais il y a au toi, sous le point, ponye poko no dai bo tun dijo ton bo tun ko no mbejo ni te gon che na pon e lo na bejo a me keka mo re suka waze gbe tablo be a un zizon che nu mi o zizon me de tomo no me de gone me ku mi to le no gbe on no yi ko to yo inu jododo file fide po wa bo mi ka o klan wa me bi on zizon ton yen ton simplement na bejo po mo bo gbe tagba ku ku yi po we me
12: e yo
17: keka gbe keka bo ai keka don o ma so vivia e na o bejo E wezon atagan do fko me on yonye modo. Mi nyon mwonde suko ono wan tonde. Bo sunyo do mi tunde. Mi a yime nde wato bo. Sunyo kono ke anyon wilo jon e o. Alo tono be wande yo. Bo e no po bu ke kabu akran. Sunyo de tunan adyo on tonde. Enan ni modo ke bo. Nte sa se akwa. No nte diyo e de suno ono wande. Si vena konton. Simplement bo. E o eni gong kongene lewa. On fe pa sa. Attention eh.
12: A bo ivla fo pon
17: e o nye robo yi pon nye ka robo jodoru me pon to gba ni yen ton ho nu yen bo dei come si si de waro tan me bon e ka mo ro ke yo po vie e di on we ba ble de o fi na yen lo ku ko ko sento le we bo mo ro ke yen gba on dien e na biro e ka le biro ele don mi tan do ke tu peux garder e pense pas que peut-être mais tu vois tu gba non ka le aro ho to me gbe ni
12: mai mo Le beni nu mi wa ibo wa to gbenu ye me ro tan le bi sese mi na to gbenu ye me yi me boro toro mi ero un flag gbe tan le bi sese biporadio.com ndonu e ya se to me ti kadie
16: ba o to
12: ni uno gbagaladie
16: ba
18: Bagradi.
12: Eh.
18: Azewa.
12: Eh, hone hane mi kende unu mi.
18: Eh, hone mme lu fiti file usi me asima gbeko.
12: Hmm.
18: Mo gure nu mi no ko lo fi di akwe zara nyunu a. Isakwe. Sobo, yo le wa yo ko mi bo agbe mi.
12: Mhm.
18: Wa te yo mi do gbe mi lo sun nem.
12: Ai.
18: Mwen kwenye le biyo, beye kane biyame. Do, wwenye